meg, Espen, 13 minutter over 6 Tirsdagsmorning, 7.7.6 Og 20 håper du at en veldig god start på sommerferien Hvis du har det Og hvis ikke, så må det vel ikke være så lenge igjen til du får ferie

taus. I morgenshowet tror jeg feller god tirsdagsmorning. Vi skal etter hvert til VM-magasinet, der vi skal snakke om nattens kamper. Vi skal også til sommer i Rogaland, som vi skal til hver dag i sommer. Og nå har ferden kommet til Ølberghavn. Vi skal snakke med Tobias og Tomine Hetland. Rett etter, Kjartan Leverotsen og Astrid S. med Friskis. Jeg er radioen Radio Sandnes Radio Atlantik. God sommer og god morgen.